0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: La meg, du har
1: klart. Ok, men det skal
0: ikke
1: være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

En av Norges største influensere, Isabel Rad, har den siste tida stått I mange stormer. Nå står jeg og jager meg I enda en. Hør alt om det I Spotlight som du får om et par minutter her på

0: Om et par minutter fra klokka to så Christian på plass her I studio. Han skal fortsette å varte deg opp denne nydelige mandagen med godt selskap og god musikk.
1: Jeg kommer tak inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Håper du har en fin start på ny uke. Jeg heter Christian, glad for at du starter med meg her på Top 40 I hvert fall. Street Boys nå.
1: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt og håper jeg hadde før jeg sovna Våkna opp som 21 og alt har forandret

0: vi slår følgende stil.
1: Ok, halv fem på en mandags ettermiddag. Og jeg håper du har en deilig en så langt. Takk for at du hører på Top 40. Tobias Sten her nå. Seida til.

0: siste turné, så nå det siste mulighet for å se dem, altså. Her får du Carpe for life på Top 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

dine. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.